E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki, mātou e kawea, kia pakawaia, engari, pakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho paini nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika. Ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu e hoa mā. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou. Mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tikahumunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, tēnā koutou e te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiriroa, Ngāriwa Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana.

kauhau ui ui rānei e te kuatuaia kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a ta Mārie, Morena.

Ko te wā i nāianei, tai pari, tai timu, ko te tekau meneti, ki te kotahi karaka, i te ata. Nā reira, e ho mā, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, a ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he rāhina tēnei, he mane rānei, te tekau o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reira e homa ko tōne ingoa. I runga, i tō tātou maramataka Māori ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī toitoi, mō te hī tuna, arā te toitoi, te hī tuna, te toitoi, mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu e hoa mā he wāpai. Nā reira he wāpai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wāpai tēnei, hei whakamea mahere anō i tō anamata, i tō āpopo. He wāpai tēnei ki te mahi i ngā mahi a kua roa nei koe e whakaruhi ana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko ōrongo nui, ōrongo nui. Nā, tuarua mai, neki e pā ana ki te hia hia a tēnei kāwanatanga ki te whakapano ni i ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū anō hoki. Nā reira, e hoa mā, kei te tohe mai kua tū ngā pihi o ngā kai kaunihera Māori. Neki, kei te tohe rātai. Neki, e kore rātou e tūohu, anā ka papai tonu, ka tohe tonu te take nei, ahakoa he aha. Nā reira, e ho mā, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hari ake nei ko tetahi hōtaka ara, ko ngā rongoā Māori, ngā rongoā Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta titiro, ka āta wānanga, i tēnei o ngā kaupapa, ara ngā rongoā Māori, me ona nei whakamahinga, hei paka ora i te tangata. Nā reira ko te Rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, a tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko te terenga tuapitu tēnei, ko tēnei te wahanga tuarua, o ngā wahanga erua, ko tōne ingoa. Ko kā ramu ramu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau ki muri i waiho tia rānei. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A o tira e koro na kai te huri tāu i nāne ki te kāramuram. Nā tēnā whakamārama mai nā huatanga i pāna ki tēnā o nā rākau.
1: Ai, kia ora te pātai. Te kāramuramu nina, e kāre kau te kāramuna mune i mutu mai tana mahi ana mo te matei ko kau kau tia kene i atā o te kōrero. O te kāramuna mune e pai tēnā mea te kāramuna mune mo te mōna mea e hoki hoki nei ki te mimimi. Kāre no he rogo hoki ki te whare mimi, ki te mimi. Kāre rogo kua hia mimi. Haere atu i te kato mai tahirau kāramuna mune. Ka kōhu. Kau ai kōhua pērā i te mo te nga tera ko tahi hāra kāo. Nua te kau meneti noho koe e kōhua. A waiho kia hua mātau, koe inu koe. Tēnā mea hei patu i te ngāngara e whakahia mimi nā i āko i te hoki hoki i te mimi. Mō e tahi atu mate, kare kau, koe nā no. Koe nā no e rua mo te mate kau te enari a mea hoatu te hara keke hai hua mōna. Ana mo te mate e hoki hoki rai te ki te ki te whare paku ki te mimi. Ana. Koe nā noi, te harake ke noi.
0: Nā hea te āhuatana o nā te hanga o tēnā o nā rākau?
1: Ae, tamo e ngā pari tēnei rākau e ho ki te kitea ki te mōhiotia. Kai nā pari i tāngas taha ngā rōri nei a ki te koe ngā hua, e āhua pēnei te arani nei te kara o ngā hua, paku no e ngari kapi tonu te rākau. Nā koe rā te kara muramu. Koe rā nahe te mea e nei mahi te mahirungua ki a mōhio koe, ko te hea te kāramuramu, ko te hea te manomu, ko te hea te āhua, koe nā e te ngā huatanga, e kore e kore rake ne hau, ka tohu tohu, kā kona Māori ka hia nā e nei mea, ka heria koe ki te ngahere, ane e tipu nei te rākau, ana, te kokore rohia mai ana, koe te tiro koe ki te āhua. Ahua o ngā rau. Kā rea tā ea koe te titio te ahua o ngā rau uro te whakāhua pukapuka. He rau e kei te hare tungi tangharegia ki te tinana koe te rākau. A titio koe i nā whakāhua iro te ngā pukapuka, te kara, te mea. E wakāhua mea tungu nei koe ahua o ri te katoa no nā kara a te pukapuka ne. He rari o tō hari kia ki te tiputonu koe te rākau, kia ki te tinana koe te rākau, o mārama koe. te te kore. Ka kore roa kua ua nahe kai te mōhi oi pehea te ahua, pehea te rahi. Oe noe mohana u iahumai te nera kau ia tāne rā kua apuna. Koe nā e te wāra au e ta mari tuatahi tonu, tana wahine tuatahi.
0: Koe nā te whakapapa e kore nuna koe?
1: Ai, ana koe nē noho te tā te kāra muramu e mō te taha rongoa. Te mate kau te kōrewa ke nei tāhu, ā, mō te mate mīmi me hoki hoki nei te mīmi au kai rā. Kua pāngia e te mate hoki hoki, hoki putu putu i te mīmi, ana. Koe nā te mea kai tāpu i te mīmi, o te o tōi kāra muramu. Nā ka whawhati mai koe o rau kāra muramu, kua mōhi hoki koe te tikia, whakāu ngāri kau koe ia koe te tuatahi. Kōrero rero Māori, ana, ārei koe kia whati mai, te kato mai te hirau. Nā ka kōrua mō te rua te kau meneti, ka waihoi tō wai. Āhua mātau e hono ko pai te unu, kua ino koe.
0: Nā hea nā tikanga e pāna ki te tēnā o nā rākau i te wāka hāre atu te tangata ki te kato?
1: Nā ko tau a katoanu e kōrero hi āke rā hāre atu amu te kato mai a ki te taha mō ki te e rai si tio koe ngā rau. Ki te tonu koe ngā rau ko pake ke raua. Kua kore ke heua i oroto e ngā rau. Tirohi e o ngā rau matomata, ne, matomata. O pēra, pēra. Haini, e kwerara te kupu Māori atu e ngā rau matomata tonu. Mā, e kākāri ki pōuri tonu te kākāri ki me te e rāhua tangata ana. Kato mai koe, kia iti noai. Kia rahi noho moroto i te tō kapu kutahi. A hia hia hoki koe hae inu hawa kohua hia kia tō kohu. Kai tō wera ana me mea koe ka waiho hei hainu pērā kia roa hiro te rei te tō wahi hai waka hei kohua mauku puru atu tahi wahi te te pātara nei rā nei waiho mō te te wahiro a tā hua ro atu koe kohua me ki kia tatātu te kutahi hao, no te mea e waiho ni ana koe, a kua hia hia koe te tiki atu, anko te niri niki no sei te teikapu ka whakambahan, nana kai, ana, a kā reiru ai muri kua atu no koe, kia hua rahi ngā rau, kia hua roa te kōhua tamu. E ai mea mea koe, me ei muhana mono, mo tēnei rā mo, a, rua te kau meneti.
0: Nā me pē he te roa, e hia nei te roa ana ka kai ana te tangata i te wā mea rā ana ka
1: apa. Kau, te tāma e hia inu ana koe, uru mai na te hia inu. Kare kau koe e pē nina, e tamo kātai tumu ka inu mai, kā rangu kia pau ake nei te haora, kare kau i pē rā. Kare kau nā rungā tātai pāke i pē rā. Te wā e hia e whakaurihu ana koe, kua hia inu koe, kā i te tiki atu. Kua hare atu koe te tiki atu. Ko tiki e te whakauā te amai nā hua tangātoa. Kāre kau he pēnei rāia, me tuhi tuhi rau ati nā mene tiki a me āke ake te tolu haro, kāre tanu ke te inu kāo. Nā rongā tātau pāke ke kāo, kāre kau hou mai he tāi mo ki runga. Ko te mea nui ke tō mahi, tō wairua e mahi ai e koe, a ko te kaupapai mahi ai e koe tau mā.
0: Nā me pēhea nei te tiaki i tēne o nā rongo.
1: Me wai me purua koe hiru te o krai, ka wai purua i tahi tini, pai ki e te pātara. Te krai he te pātara nei, he rau e hai purua tu tō wai kuhana, a hua tu e te pongu i runga ana. Wai hua tu e kuna atu ai te kona tō whare ai, tō kāpatara nei. Mehemea mō te pani tō tinana, a heri atu i tō puki tō whare kaukau. Kau hoke pē wai ho hia, tu ahika e. Yōkai. Whakahoki atu nā mea e paniana mō te tinama. Heri atu anu i te whare kaukau. Kia nā koe. Tō wāhi heke ana i roto i tō waha. Nā koe nā te mea ka waiho i roto i tō kihi.
0: Nā kuana nā tāngata tika mō te whānga i tāua meana? I tēnei o nā rongo?
1: Te meana koe?
0: Kua nā tāngata e tika ana ki te hare ki te kato. Te āta mahi.
1: Kā, ko koe tonu, mehemea e kua mohi o nei koe, kua rungu koe iau e kororo atu nei tātau, e nungu nei te kua rungu, hana, kua haere koe. Kahia hi a moana ki te haere a waia ki te haere, kua mohi o keho ki e, i te tika. Hana, kua hanga mai te hitau hou kia koe, hana kua riro mau e a whina tēra. ai nā ko iau e kōrera te ne kia koe, nā ko mōhi o koe, wāna mai te tahi kia koe, e ho, mō ko nungo i te rungoa mō te mea, ai ho, anei, anei, anei, ko tohu tohu atu koe tērā, e pērā tēnei mea.
0: Nā te wā, anaka, ka whānga hia tēnei o nā rungoa ki te, te tūroro, pētoroa, anaka pai haere te tūroro.
1: E karongo tonu hoko e tō tinana, i te mātanga o tō tinana, kua kore koe hoki putu putu ki te pare pako. Mohi o tonu koe, e kua mahu haere tō mata, kua mahu. Mohi te rāhu punera, te mahu.
0: Ana, pēhe mōna tamariki, pēhe mōna
1: tamariki? Pērāno mōna tamariki, taua wai anu e kōhua hia koe mōhu. Mehe mea kai te pāke o tamariki, te mate mīmimi. Whāngai hea ki o tamariki.
0: He ha te wā tika mo te karakia i mua i te haretanga atu ki te kato muri mai rānei āhea.
1: A kau, i te tīpatanga tonu. Uru mai rā te whakaro ki roto i aito o henengaro. I te hareau heraruaru e tūroro te mea te mea. I mua i tō harena. Nā ko whakawātea koe i a koe te tuatai. Whakawātea rā tēnā mene. Hai tu i te kai hanga. Kārewe ka haiti ki atu ki a koe me pēnei tō inoi. Hei roto tonu tō rupa tu manawa. Tēnei mea te inoi. Mehe mea i a koe tamari ki ana kārewe hare ki te taku tuakana. Eho, mahu e inoi atu tō tau kāo. Mehe mea i pirani tō ki te hare tu nau taku pāpā e pāma. Mana uke i kia mai kāo pāma. Nā kāre tai au te hokatu e karakia ki tēnā ki tēnā. Ai roto tonu i a koe, ka mohi o tonu koe, e te atua, e inu e tona ki a koe, mana a ki heo mai te whakaro kwa uru maini, kai te tiki nātu, o tāo ngai hu maini, koe heiru ngā mō mātau tinana. E? Tāna hoki te kōrero, ko ngā rau ngā rātau, heiru ngā mō kūtau mātu, e ihoa, ai te hāre atu, e te hāre ki rāne, ai te hāre atu, te tiki atu, i o tāo ngai hu maini, hei rungā mō mātau kina, maurai mana aki mai, ā eirunai te ingoa, tāuta maiti, nāna nei horei o mātau he katoa, āmen, ko mātau, ko haere koe te tiki tō, ko hana mai te tai, te pāsai te kia koe kare he nāna māu e pā e tohu tohu atoa, mōi tō haere nei te tiki, ka wei tukuna ke mutura watoa, e kao, e, pēnia nōki whakawhetai kai nei mō e tōkaina me whakawhetai te tuatai. Ai pērāno te mahiwi e nei mai. Ei mō e tō harene tiki te e te taumre e whakawātea māri kōrero māri kai te tuatai. Ko mōhio mai te kaiha ākai te hāre takupono e te āna. Ko whakatuwerahia mai te huarai. Pai anō tō hāre atu te katoa tō iora. Ko pai anō tō hoki mai te kaiha. Pai anō tō mahi o mai katoa.
0: Katae te tangata te mea, te hare ki te tiki i tēnei o nā rākau, ka whakahoki atu ki te kāina, ki reira, mahi ai, te whakatō hoki, kia tipu ki te kāina, me hare rānei ki te puihi, ki te tiki.
1: Hei, kia ora te pātai. He hoa, o tātou pāho mātua, haere kia ki te ngahere tiki ai enei taong, kai rote te, kai kaurātau heri waina whakatipu. Nō enei wā, enei whakatipuranga i ai enei. Kua mea hoki, kua whaina hia koe te Pākehā i ane i te haere i te whati rā kau te ngahere. Haere rawa koe i ane i te, ki a dog, i te inoi, e haere anau ki te ngahere te tiki te mea, ki te mea mai hoki, e kua, ana. Me pehe. Mō tātou mō enei whakatipuranga enei rā. Haere atu ki te nursery, ua hiru maki rākau. Hei ko nā rākau katoa rongwa e tūan. Nā mehi e hiāna koe he kouka e kawakawa, kai ko nā katoa. Te pai tētahi, te pai o ena, ko wai e te tipu i wako. Ki te heri, ki te onohia mai koe roto e te ngahere, o ka mate. Nā te mea ka tumeke, nā i roto ke hoki te e te ngahere e tūan, pakekekea ki reira. E nari anu e nei nā wāhi e ruma ki rākau nei ki ane he nursery. Ana, hei kai ko nā rākau mā o Aotearoa e tūan. Hei eri tō kāina, panumbaki. E nari ki te ruma ki koe e nei rungo a rākau rungo e tō kāina. numa ki nei to ahi nga wari mo bi thare te kato atu e fiti hiana e tera au hoke e numa ki nei nga wahi ka huri ke koe te te a kāri tika nga mei he to numa ki te numa ki rua la kau rongo a koe to i tō kāinga kai au e tahi koti au e tahi tau kāinga e what e tamahia te kautau ke te pake ke wāku taku tēnā mai pōne ke kārau ke alina pare numa ki puti puti ra te tiro te alaka ki te au he mea māhu e re, he māhu e māhu i re, ra ka ki te au he e kawa ka wai re, na ka hoko nō mai e ha. Na ka luma ki te au te kukai nā, te kautau te pake ke iai ne, nā ke te tāroro, te ata tāhua ke kare ka ina te huku, te haruku i te e te kato kawa kawa mai te ngahe, kua puare are kato ngā alau, kua aku kare kau ke puare are ngā alau, nā te tipu i wahone, lau e ke te tipu a kua kukau kāna. Me koe rā ke he mahi mā tātau, yo tātau kāin, yo tātau marae. E nari kāre i tino pai te rumaki pe rākau konga ki nā marae. E nari ki te rumaki rākau ki nā marae pe rumaki ki ua hoa tō te marae, te te wahanga no o te marae. Te ra rua rua o te o te o nā rākau rumaki te marae, he no hi ala rua te tangatane. Nā kāre hoki tātau e kāre no te mei reira e no a nā mea. Ana, i pāpea te mahauna, you know, tā pohe pohe koe rā te kui. Tāpohe, ua no hi ala roe te tangata. Ana ka hare tue koe te kato mai, ka haikai, heirunga, o ka hare tino pai. Koe kare tata mō, he aha te tangata akune he, tino tangata tapura o atu, ana ka laru laru tata. E nari ki te mumaki, rākau rungua tata yo tata umarai rumaki nā tukia tawhiti atu. Tō ahi kare no hi e te tangata. O hi hei tahi rungua, o hare atu. Tō kāingi, numaki nei tō ahi ngā wari mō i te tiki atu fiti hea te rā.
0: Ko te pātai nāi nei gai te titiro tā aua. Mehe mea e pai ana ki te tēnu, te kai i tēnei o nā rongoa, iara mō nā tāngata hia hia ana.
1: Hai, koina te pai o te rongoa, o te rongoa, o te hua whenua. Nā rongoa pēnei, e mahi anei e tātau. Nā rongoa e heke hoia e o te nā konga o tātau nā tua tūpuna. Karekau he wāhanga i utainga ki runa i nā rongoa. A kore rau he au katikati pēnei nā. A e hoa, tai hoa rawa koe inu e hoa no te mea atai tunu koe. Inu mai wai hoa tukoe, tia ki rā nō koe ki a whāha o rata nō kāho. Karekau. Koe ni mea kua hōmai ngā wari hea e ni mea kua karakia hea e ni mea. Kio tātau pāpiki, anege tā rātau kore. Ka hia hia koe te rua, hia hia koe te inu te kai rāne i tōrunga, kaini. Ki te kai koe tōrunga, tōhu mārika tō māhuna, kōrero, aha kua kua karabia hia koe muatu, ka tōna tika ngatunu, he aha te wae, te mea e uru ana i tō wahai muri mai. Hoa tō mō te whakamoe mi te mō te rāmea. Kia koe noai, au anō hai, o anu tūnua hoa ha, kome mai no anu tū tō hoi tō ana ko hainu anu hoi tō. Kare kau he pēni nā e he kera kua te tōru hao, kāo. Hia hia ana wei te kai tō runga i te unu rāne tō inu mea. Inu mea, ai, koe nā te nā huatanga o nā runga o tātou tīpuna.
0: Nā te wā e whanga hi ana te mea te runga nei ki te tūroro. Nā he hana huatanga ki tēnei te tangata a Kua tīmata te pai haere o te nei tamata?
1: Whangai tonu ia. Mānano hoi mutu mao, kāuran hoki tana hine ngaro. Kua muka mohio tonu koe. Kua wātea. Ne, kua wātea, kua kora. Kua mutu pai noe. Kare kau koe hari nā, e ho, e kua me te mea, ākati. Kau, haere kutami ia koe. Mōhoro tonu huko i tō wāhua. Ā, kua pai. Eiro tonu i āko e tō ua iro i te whakamuimiti ki ahore e ihoa. Ki ahore rā wāti mūtō, mūre whakamahu mai. Taku mate, taku mai wīwi. E tamo he ngā wari e koe rā no te mea nui ke ko te mea nui ko tō whakaaro i mua i te haere ngā tū te tiki i te rongāne. Kau e hari te katoka tono mai ki a tairo mai te kaina tano koe ka whakamoe pia e kao. oru mai na ki to hine ka ro he ra ru ru te ne me e tu ro ro kai ko o ra te ra ka ka ra mu ra mu an ko e no i ko fo to no to i no te atu ko e ra no ho o ko ro ki ai e i wa e ha e tono i tiki atu na tango e ho mai ne e ko e hai o na tina na mo matau a fina tia mui e ne me e kore e ne me e mana te kore tau mana a ki tanga me tau aro wano kōri ei toi no tapu koe o ki tātua e ora ana e mana ana i ngā tautu no kore unlimited kōri ei toi no tapu amen
0: kia ora e koro Te rangi hau ki opu tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tio ke muna rungu a mau I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a moana maniapoto Rāua ku Toby Mills, mo te kamupene o Tāwera, I hanga ēnei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho o te pū te a tautoko.

I ngā tāunga tapui mai hō tia mai, hei pakanga mā tātou ngā pakatipuranga, tēnā ko autau. I tarara ngā parāwa, ki te maunga tapumana i e tūkahana, ki te hapū parawhau, ki te awahātea, ki te iwi ngā pui pānu, e ki ana, kai ka te wīwī, kai ka te wawa, kai ka te pāpara uwerangi, tēnā ko autau. Ki ōku kuia, ki ōku hraua, ia pina mai ahau, me ki ngā rā kūranga tirata wau tapunui a tāne, ki ngā kai tuhituhi o ia puka puka i kohi a mai, e au ngā kōrero, ngā pakatau ki pakatāro tie ki mo tikāre ki, he ti te kupu, he nui te kōrero, ngā reira ōku ranga tira, ōku kai pakawā, kai a kautau te pakaoti ngamo e nei kōrero tapu, Anei rā, kia mau koe ki te kupu ātō matua, arā kia whakaitia hau i au. Hei whakakopi o ku mihi, wai hoi te toi poto, kai wai te toi roa. Kia whai a kia hau i tōku kaupapa kōrero, ngā te kūware kā tiputonu te noho wehe wehe. Ākene pia he maho kēnga whakāra whakausuma tēnei kaupapa. Ko wai katahu, ko wai kahua, kai hea rā te whakaotinga mo wēnei kōrero tapu. Ki wētahi atu, ko te whakautu kia whakapākeha tia tēnei kaupapa, a pēnei nā, ka puāua i tia tēnei mea te noho wehe wehe, nā te kore mōhiotanga. Nō ira ēnei whakāro, me ki he tāunga te whakatūpato. Ki tāku nei hiahia kia whakātūri ai au, ngā whakāro i kohia mai i ōku kuia, i ōku hraua, i a tīmata hia i tōku puku, i tōku i negaro, ā putātu i tōku tīmoi wārahi, ka haere te whakatauki ki te taha, hei ka kai yake i raro, he rāpaki yake i raro. Anei rā kua rā tātou te iwi māu, E noho wane i runga iēnei whakāro kūware, wehe wehe, he hae na te kore tino mōhio, ki te hōhunu tanga, nō hea rā i tipu mai rā ihea. Tēnā kua kia whakataka huri tōkua utau whakāro e au, o nō kōrero papatuan hurā ua korangi nui, āgai tonua rā ua kōrero ki te whenua, ā ki te rangi, taka huri tēnā rā ua iaiti ngā kōrero, He hōhunu, āka ki te koe ki te whakautu, haere ngā tahi tonu te whakapapa ki te taha. He āpiti hōno, he tātai hōno, e kore pati. Ka tīmata hia i roto i te kore, ka puto kō ngā pō maha, ka puto anō te au mārama. Kia tiro hia te whakapapa nei, ko i o matua, ko te kore, ka puto kō ngā pō, ka puto kō papatuanu hue tagato nei. Ka puta ko ngā āu, ka puta ko ranginui e tūwake nei. Ka mwai a papatuanu ku iaranginui, ka puta mai ki waho kua rā ua tamariki, e kōrero tienei e tātou i ngā wā katoa. Ka noho tonu rātou i roto i te pōuri, kua rā ua tamariki ua inga nui, kua marama mai kua utau, e ahu pēhano ōku kōrero. Te kōrero e pēnei ana, Ati mada hia i roto i te pōuri. Ati buko te pōhehe, nā te pōhehe, ka puta ko te kūare. Nā te kūare, ati buko te whakawehewehe, ka puta ko te kōrero. Tāku kupu i whakaheia, ki runga o māra marama te ranga. Ka pūpū mai ngā whakāro ngā tamariki nei, i tō rātou i tino hiahia, kia whakamāroro te ore ore haere, kia toro tina te tini. Kia ata ki te ngā kō pita pita i tō rātou nohonga. Kia haua i te whakāro, ki te whakawehe wehi o rātou mātua, ka tupu ko te kōrero rā. He tōtara wāhirua, he kaina te ahi. Ko te tīmata tanga te kupu, i te tīmata tanga, nānanga mea katoa, e ai ki te māu. Ārā i roto i tētahi karakia, ka ki te ahe māramatanga, Mo tēnei kōrero,
No te kune, te pupuke. No te pupuke, te hihiri. No te hihiri, te mahara, te hinengaro. Aho kua paku no aiho. Tōna timatanga, a tōna waka pupu wake anō, ko huri huri noa. Ka kore pai te waiho ki te taha. Ka kore pati mai ko ngā he manuatanga. Ngā pōra rirarutanga, ngā pōre areatanga. Anō ko i anai tōna puku, ka riro kē mā tētahi a tua waho. Hei whaka tika tika haere i ēnei tū mā mō rarirari. I pupuke mai ai te hihiri. Hei kara kiwi ngā mahara o te hinengaru, ki te whakatika. Ko tōne pupuke, e huri o mahara, e tō ie. I pēnei ngā mahi o ngā tamariki, o papa tuanuku rāwa ko ranginui. Taino atu ki te whakapānui pēti, taino a mai ki a tātou, te umatangata, me a tātou whakāro. Pō hehe mahara hara hoki, he ori te katoa ki ēnei kōrero, wero hi ai te poho a puatare. Nō kua ki te kēko au tau katoa ki te ori te ngā e ngā whakāro, i tupu kē mai reira rāno i te noho wehe wehe, o mā tari a nā te whenua, i te wehe ngā papatuanu ku rāmu ko ranginu. Nō ka ti tiro a tāne ki tōna whāia e takatau kirikauan, mai kore te tau pia i a ki ngā rā kou rangatira. Ki ngā tamari ki katoa tāne, o tōna matua ki a tā kahuria, o ki a matariki, kōpū, mangara, ngā tā te ipitiu ki tērangu. Ko te take e wahi ai ngā mātua, he aputa ngā ko ngā tamari ki, i te whai iau, ki te au mārama. Ko noho tonu rātou i rotu i te pōuri, ka paka ngai wai ngai a rātou. Ka haere atu ko tēna ki a mea wāhi, ko tēna ki a mea wāhi kē, i kore i tau te rangi māre e kino ngai a rātou, ni te tonu tēnei tauira, ki a tātou e tau nei. Nā i rā ka pakāro a tāne, te kimi fuarahi, e orai mo te hungai no hoana i runga te whāia nei i a papa tuanuki. Ka haere ia, ia ia hi koi koi ana, ka puta te rongo i roto i te hi hi o te hau. Ia i ki ngā kōrero puka puka, o ngā mō te atea. Ara mai e tama, uri ki a te aka matua, ia ki tirene ia ka te kai wairunga, ka te kai wairaro. Kia tāpia, kia tā maua, i roto i arua i te pūkinga, kia mihi a tiwau, i ara rā koe i te kūnenga mai o te tangata. I roto i te ahuri māwai, ka taka te pai a hua ki pōauri, ka te pare hanga hanga tēnā a tāne nui ārangi. I te one one i kūrā waka, i tā taia ai te puhi ariki. Ka paka whenua ngā hiringa i ko nei e tama. Ara mai, e mautoringa ki te ke te tuau, te ke te tuatea, te ke te aronui. Ka piki tia tāne nui ārangi, i te ara tau whaiti, i te pūmata moto o tiki tiki ārangi. I rio i whai ngā ke te o te wānanga, ko ki mai a tāne ki runga i wēnei kōrero. O kia kia maunga, ia pūre a koe ngā haua tā whirimātea. Oi kōrero waka mutu ngā māku, te kōti. Ia ngohe ngohe ngā rangatira, ki ngā kūware. Kia ngohe ngohe anō hoki, ngā kūware ki ngā rangatira. Arāka en kanāwari a tērā e tāpiri tia mai, he pai he tika mō.

0: Kiana.
1: E manene nei hoki mātou i tai waroaro. E noho nei hoi pēr anō mea mātou mātua. E ni tatana ki te atārangi, mea mātou rākinu ai te whenua. Ka horeho ki te tūtirutanga. Ka taka te wā ka hoki mai anō tātou ki te pāuri. E papatua niku. E oi koi nei āku whakamārama. Ākuranga hoi. Irunga i te tātai kōrero mo tēnei rā. Nā te kūware kā tupu tonu te noho wehe wehe. Kia whakairi tia ke au, te ke te kōrero ki ngā pakitara te whare nei. Iri ai, a tōna wā, mā waira e tiki atu, mā waira e whakawhānui atu. Nō reira, tēnā kua autou, tēnā kua autou, tēnā kua autou katoa.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou Aituā Maha. Kua rongo nāke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo te Māori ki a koutou e takoto maina i roto te māwiwitanga. I roto ngā hōhipera, i roto rāne i o tātou wā kāinga. Nā, i te rātapu ko ta hāke nei, ki e tau ki a koutou, mō tēnei rātapu rongo nā i te toenga o ngā kōrero a ngā wāhinera. Kā te waihuane au mō tōna wāno rongo ai koutou e ki te toenga o aua kōrero. Nā, engari, i tēnei rātapu kā rongo koutou, ki e tahi anō o ngā kōrero mō ngā marae o ngā tituhoe. Ko rongo kē koutou, ki te reo o meke rā o meke kawiti e kōrero ana ki a koutou mō taua kaupapa e nā tata nei ngā whakapā mai a etahi o tūhoe ki au ki a rongo nāno etahi i ware ware i tō tātou hua hi a meke nā reira mō tēnei rātapu kā rongo koutou ki te reo o Kūpai Magawi a ko ia no tūhoe.
1: Ah, kia ora rā koe, Ted. Kua tae mai nei koe ki te kiko nei, e mihi atu ana ki a koe. Me ngā pātai hoki kai a koe, hei kōrero mā tātou. No reira, me mihi a hau tuatahi ki ngā iwi o te motu. Kua tae a koutou nā kōrero o ngā kawa o ngā waka me ngā whai kōrero, tū whai kōrero a ngā iwi. I tēnei wā, tō tātou rangatira anei pia a keimua i te kuaroaro. E whai ana i ngā kōrero kua o ti āmaki te whakatakoto i ngā rā ki muri. Ko te pātai, kua takoto. Mai āia. Hea ha te wahine, i kurei e whakaetia e tūhoe ki atu ki te kōrero. He ture tahito iho tēnei, nā ngā kurauara. I whakakāhore ngā wāhine katoa tūhoe ki atu ki te kōrero. Ko ngā kaupapa, kei te āhua tonu o tēnei hanga o te wāhine. Ko te tamatāne ano, hai tū ki te marae, ki te whakautu kōrero ki ngā iwi. I kurea i te wāhine whakaetia, kai runga kai tēnei, kai te ahua o te riri. Me mea he tau patupatu ana nā kōrero o te marae, kare tae e te wāhine te aruaru. Nā reira, ka tirohia e tūhoe, mai rā no te pō, me kaua te wahine tū ki te kōrero i runga i enei kaupopo. Ka reta e eia te whakahoki te kupu taumaha, kupu e angātua nā rānei ki te riri, mā te tamatāne anō e whakautu e rāhuatanga. O te kaupopo tērā e kore nei ngā wahine o tūhoe, e tū ki te kōrero, me tōrā tau mōhio anō, maira anō, e ture tapu tērā i mahu e huki muri.
0: Ko taku pātai tuarua ki aia, a tēnā, ko kore nei koto e pakai ki tū te wahine ki rungu i te marae, he aha te wāhanga nā ki te wahine i rungu i te marae.
1: Kai te pai te pātai e nepia, mō te ahuatanga, he aha te wāhanga ki te wahine o rungu i te marae. Te wāhanga nui tonu kei te wahine, i te tū i te marae. Kei a rātau hoki, te roimata, kei a rātau hoki, te reo o ngā pōhiri, me ngā kanohi, mō te pūkana, me rātu āhuatanga. Ko te nuinga o te wāhine o tūhoe, i runga i enei āhuatanga. Ka hoki rātau ki muri. Kei reira ngā mahi mā rātau. I te wā, i te marae, rātau e tūana, e koriana, e tangiana, e waiatāna. Kua mutu, a reira, kua hoki rātau ki muri. Kei reira hoki te mōmotuahi. Kei reira hoki te rangatahi. Ka whakatata te karanga ki te kai, hei reira kararongātu te reo o te wāhine, e waiata nei ngā waiata o te herikai. Ngā waiata whakangahau hoki i te manuhiri. Kei ngā kupu o ngā waiata, e whakamauri tau ana i ngā mahara o te manuhiri. Nō muai ho tēnei āhuatanga o tūhoe. Mautanu ā tēnua mai ki tēnei wā.
0: Ka tahika ki autu au kia kupai, e hoa. Me te tiro tātau ki ngā pakapā mai a te au hou, arā a te rangatahi, a ngā wahine o te rangatahi. O tā rātau hiahia kia tū rātau ki rungu ki te marae, pēhe ana koe o whakaaro, ki o whakaaro arāpea e whakaia tū hoi ki tēnei tono?
1: A kia ora koe mō tō pātai, Ted. E menei koe, a pēhea ngā wāhine o tū hoi, i ngā whakatipuranga kai te haere mai, kā tūrāne rātau ki te whai kōrero, pēwhea rāne. Kā te ki tāku te tiro, i te mea he kura tawhito tēnei, kura tawhito iho no tūhoe. Te whakakāhore i te wāhine e tū ki te whai kōrero, ā ki te mihi rānei, i ngā iwi whakaeke. Nō reira, ki tōku mōhio aki, ka noho pērā tonu te ahuatanga o tūhoe, kāore tū ngā wāhine ki te kōrero.
0: A teika ki atu o ki ai, anā, mehe he tangi, kua haere katoa ngā tāne ki te mahi, mahu e hoko ngā wāhine ki te api i te tūpāpaku. Ko wai e tū atu ki te pōhiri, ara ki te whai kōrero, ki ngā manuhiri whakaike.
1: A mō tēnei o pātai. I oroto tō te tiro i roto e nei rā, ka haere ngā tāne ki te mahi, ka mahue ko ngā wāhine ki te marae, a mehe mea he tūpāpaku kai te marae, i te mea tō te tiro, te a wai hei whai kōrero i ngā iwi whakaeke mai. ko te titiro ake, e kore rawa, e pērā te ahuatanga o ngā marae o tūhoe. Nō te mea, kei reira ngā kaumātua, A ki te kore he kau mātua i reira, kai reira e te ho Ngāta Mariki. Mehe mea hoki kua mōhiotia te āhuatanga o te mate, kai te haere mai ki te marae, kua kore e tahi haere ki te mahi. Nō reira, a kua i roto i a Ngāri Tenga o tēnei wā, i runga i te āhuatanga o ngā mahi, kanho tonu he tangata tāne i te marae, i te wā o ngā whakaeke mai, o ngā iwi.
0: A tēnā, pēhā i te whakararangi a Tūhoe i anā kai kōrero i runga i te marae?
1: O tēnei o pātai, e pātai nei koe, i te mea kai runga tātau i tō tātau marae. Pēhā te whakararangi a Tūhoe i anā kai whai kōrero te marae. Nā, e tamu. Ko te kura tawhito iho o ngā marae o Tūhoe. Kei reira ngā tāngata tūturuake o te maraera. Mehe mea e toru rātau. Ko tahi o rātau kai ae te mauri kōrero. Ko tahi. A he upoko whānau pēa ia, he whakarere ngai hoi ia nā ngā mātua kua mate atu, ko ia te tangata katūtua tahi ki te whai kōrero. Nā, i muri tērā, kā tū ia ki te whai kōrero, i muri ia ia, kāre he whakararangi. Hoi anō, ko te tangata e whakaroa nei ia, e kōrero ka ia ia kua tūa ia. Kāre he pēnei nā, i muri atu i te mea tuatahi, ā ko mea tū, ko mea tū, ko mea tū. Nō te mea, kai rira ka toa rātau en hoan. Kā tū te mea e hia hiana, e kōrero ka ia ia, kā tū ia. Nā, mehe mea, Tūhoe whānui katoa, kai runga i te maraera, i haere mai no tēnā rohe, no tēnā rohe, no tēnā rohe. Kai roto anō i ērā, e kua tae mai ra kai te marae, ki te marae, ngā tāngata o ērā o ngā marae. Kāre he tono a Tūhoe e ko koe tū, ko koe tū, engari. Kei te mōhio tunui ho te tangata whai kōrero, anei tōna wāhanga, te wāhi kia ia kā tū ia. Kā tū ia ki te mihi, ki te whai kōrero, ki ngā iwi, mehe mea he iwi, manuhiri haere mai o tawhiti, kā tū ia ki te mihi, te whai kōrero kia rātau.
0: Ka teika kia tū kia kūpai e hoa, e ahei ana te tama ki te tū, i runga i te marae, i te wā tunu e orana tona matua?
1: Mō tēnei o pātai. Mehe mea hei ana te tama ki te tū ki te whai kōrero kei te oratun tona matua. Ko ia nei tētahi o Ngāture, e puritia hohonutia ana e Tūhoe, i runga i ona marae. Kaore te tama e tū ki te whai kōrero, i te wā kei te ora tona matua. Ko te āhuatanga o tērā, ritenga, ki te tū te tama ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua, e hia hia nei e kia au e te mate tōna matua. Nō reira, katoa ngā marae o Tūhoe, mai i roto i Ngātau, o mua, tae mai ki nāia nei, kaore te tama e tū ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua. Anānake, te wā e ki te ae ngā Taita Mariki, kei te ora tōna matua, mehe mea he whakahaere i ngā take whānui e pāna ki te iwi. Hei reira tōna māngai kārahi e tahi kōrero, hei painga ke mō te iwi. Engari mō te whai kōrero, irunga i te marae, whakatūtaki ngā manuhiri haere mai, e mea tapu tērā ki a Tūhoe whānui tonu.
0: Nā, me pēhea e tūai te tama i rungu i te marae, i te wā e orana tona, tona matua. E tikana kia pakae tona matua, kia tū tana tama, ki te pai kore i rungu i te marae?
1: Ai, mō tēnā pātai. Etahi tangata. Etahi matua kaore whakae. Ko ti rā te nuinga katoa ngā matu he mea tērā e whakakāhore ti āna e tūhoe. Pakeke. No te mea, a koe ia whakae, kei rei rā nō ētahi e whakaheana. Kei rei rā nō ētahi o ngā pakeke e whakahea tuana. A tūatu hoki ki te whakanoho i te tama ki a kaua e tū ki te whai kōrero. Nā, mō tō pātai he mea he... E matua e whakai ana ki tāna tama ki atu ki te kōrero. He mea tēnā e ngaro ana i atu hoi katoa. Kaore he, kaore mātau katoa e mōhio, kuai te tangata i whakai ki tāna tama ki atu ki te kōrero ki te wā e o rāna ia. He ture tēnā kaore e whakai ti ana. Ā, e mō tō pātai. Pātai nei koe. Mō te whai kōrero atu hoi. Kia mutu rāno te tangata whenua, kātahi anō, kā riro te mana kōrero i te hunga haere mai. Tēnei ture, ture tahito tunuiho, no tūhoe, mō te whai kōrero. E harai te mea, ko tūhoe ana engari, i te rohe katoa o te waka, e mōhio tia nei ko mātātua. Ko tōna rohe, mai ngā kuri a whāre, ki te kirau. Koi nei te ahuatanga o te whai kōrero, kia mutu rāno te tangata whenua, kā riro te mana i te hunga haere mai. No reira, kāore tonu anō hoki, kia whakarere kētia te rāture mai anō e o rāna te tangata.
2: Ka hua hau ki te kōhā e hua ki nei mōwai. Kāore ko ato te manta mā te tani vai te uakoa. Kino da kuhia ko te ao ko te uri ko horoha pērā ki whāgapuna. Ki pane tīre ko te uruari ki ko tūkā ha ko tapua e ki hui arau ko te hela o te uruotena. Mako hine a mati o rātuna. I da ko hia i te tihi o mamma warui a māra tai a penehia. Hei me haure a tūrā ko tau e tama mati tema. Tera ti kidu o toi hau nā ngā parami koi waka marahini atu ki tō aturo. E harai murine, kua hoka tanti ti o ko termi o tūho e mono au tāra ki te kōre.
0: Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rā tapu. Ko tēnei pia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāini ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Waikato tai nui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā tai e rua, he mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētehi ruruhi i ngā tau ki muri i tētehi paukai. He oi ngā pumi tai tuha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētehi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira na ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā tai e rua.

0: Which?
1: Katangi te tiiti, katangi hoki ko kāka, ngā kākā wahanui, te reo o tai nui.

0: Due Kōreru. Ngai wi o te motu te mā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Ātea e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora. Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā kōrero a te primia e pāna ki te whakahaere ko whiringa pōti motu hake e hāngai pūana ki te tikanga whirirua. Hurirawa ake e tīwi ki ngā whare iwa te kaumārua. Kā whakatūwherahia nei e te whānau o Waipareireki o Tāhuhu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motu hake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motu hake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēna ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o Otākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipara nei. Ina te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau, engari ka ritāia ana rātou kāre tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti a tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu, e tūai te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua, o tirā o rātou whānau me o rātou mokapuna hoki, kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te ropu reipa e kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, arā e kōrero ana mo John Tāmihere o te whānau o Waipareira.
1: Rau e tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngāina i whakatū ia tāna rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
0: Ine hua te hia rautāngata i mate i te wā i ngā whare kāwanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewahia, he rautaki e tūai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i ne hua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, māngai motiwi o Ngāti Toa.
2: Te wānei hei tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake kataia rātou huri nō te motu, ki te hohi pere tēnei, ki rotu ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou i nihu ana, hi roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamanatia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i āta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira kārerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori toko rua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Anā he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Hei a koa kene e tiwi ko ngā hā kene kina o te wā. Ko tāhangia e te kapa o Waitaha, te hira Renfurly i ngā ringaringa o Otākau i tētahi pakanga nui i o te poti i nanahi ka eke panaku a Waitaha te kaumā iwa ki te kaumā rima no reira ka hoki rātou ki tō rātou kāinga ko te hira Renfurly te taonga mana nui o te futu pōro i Aotearoa nei i o rātou ringaringa. I etahi atu kōrero mō te NPC te matau a Māui i hau kerekere i a tāhi mana rima te kau ki te kaumā iwa i toa a te wairiki ki ngā tani whao te tai tokerau a Waikato ki a Taranaki i puta tīhu o Tāmaki i roto i tā rātou kakarei ki te whanganui a Tara. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rahina mani. Te kau o Heretiru ko kā 2026. E matapae ana he kā puapua he ua kō patapata i tēnei rānei te tihi pāmahama 2025. Te pāmakariri 2001.
6: Time Live.

0: tauranga tira, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te haora. Nā tie tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini. Ka tū ki Tainui Waka a tērā tau, 2027. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kōpoua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hī koe ki te matatini au 2027 i ngā rangi whakatānei, ara i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau, i tū a te kōwhiringa puna nei, i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia, ana i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Ana i reira te manu taiko o te matatini, ara i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e manaaki ana i te kaupapa, ko tahi haora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi rua i te matatini o te tau 2025. Tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6. Tuatoru ko ngā kapa i tuanga huru mā 7 ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaere hi ai i te ato o te hātarei nei i mōhio ai ngā kapa kei tehea puna rātou. Anā ko hea te rā e tūai rātou, āhea hoki te wā e tūai rātou ki te matatini o ngā taniwhā te tau 2027. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetae nei, whakapā mai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou pai papori, tai atura hoki ki ngā pai papori, a te karere me Māori Plus. Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i a ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia ano i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā, ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I nai anei kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rāwiri waiteti o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
1: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupāki ingi a te Ngaroro Hiko o DIA me me Real Me, ko te uauatanga i mahi a rātou tētahi maintenance mea. Ki Wāinga Nui, i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita, ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te rehita, engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koe hoki tētahi tētahi o ngā tau ārai.
0: Inā te inati o ngā kaumātua, kua whakapeto ngoi mō te katoa o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau. Engari, ka rītā i āna rātou, kā re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mō rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te rōpū reipa. E kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, ara e kōrero ana mo John Tamihere o te whānau o Waipareira.
2: Rāwe tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngānei i whakatū ia tana rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
0: Whakarongo tonu mai e te iwi, nenge tō konga hā, kene kina. I pakanga te kapa tamatoa, ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā, ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pōparaere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, kuia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānautanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Ana, nā te haka rātau i kawe ki te angi tū, ana ka puta tō rātau ihu i roto i tētahi. Kakari nui ki ngā Panthers a 28 ki te 22. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te Rāhina Mane. Te tekau ohere turu kōka 2026. E matapae ana he kā puapua he ua kō patapata i ngē tihi wā. Te tihi pāmahana 2023, te pāmakareri 2031.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 사회 고래로.
1: Kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Ngāti e tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini, ka tū ki tainui waka a tērā tau 2020 mā whitu. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kō poua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hī koe ki te matatini au 2020 mā whitu i ngā rangi whakatānei ara i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae a mo te matatini a tērā tau i tū a te kōwhiringa puna nei i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia ana i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Ana i reira te manu taiko o te matatini ara i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e manaaki ana i te kaupapa. Ko tahi haora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei. Ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata. Tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi 2 i te matatini o te tau 2025. Tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6. Tuatoru ko ngā kapa i tuanga huru mā 7 ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaere hi ai i te ata o te hātarei nei i mōhio ai ngā kapa kei te hea puna rātou. Nā ko hea te rā e tuai rātou, ā hea hoki te wā e tūai rātou ki te matatini o ngā taniwha te tau 2020 mā whitu. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetae nei, whakapāmai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou Pai Papori, tai atura hoki ki ngā Pai Papori, a te karere me Māori Plus. Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua he ringa toi Māori i āta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira kārerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā, ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rā atu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karā he toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. I nai anei kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rā wiri Waititi o te pāti a Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
2: Wā, well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupākingi a te narorohiko o DIA me me Real Me, ko te ua uatanga i mahi a rātou tētahi maintenance mea. Ki wāinga nui i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te rehita, engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koina hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koina hoki tētahi tētahi o ngā tau ārai.
1: Inā te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau. Engari, ka rītāia na rātou, ka retonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te ropūrei. E korero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, ara e korero ana mo John Tāmihere o te whānau o Waipareira.
0: Rau e tērā mahi. Ko tērā ta mahi o ta kāwana, engari he nui ta mahi a JT tēnei wā, mōhi o mātou mō ngā tau maha ināinei i whakatū i a tana rautaki e pāne ki tērā kaupapai.
1: Whakarongo tonu mai e tīwi, nenge tōko ngā hā, kine kina. I pakanga te kapa tamatoa ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā, ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pōparaere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, kuia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānautanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Ana nā te haka rātau i kawe ki te angi tū, ana ka puta tō rātau ihu i roto i tētahi kakari nui ki ngā Panthers 28 ki te 22. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te Rāhina Mane. Te tekau ohere turu ko ka 2026. E matapae ana he kā puapua he ua kō patapata i ngētihi wā. Te tihi pāmahana 2023, te pāmakariri 2021.

0: kuudilla.
1: Nei, vi har temat ut denna kultur katoa, Sverre Marsen, denne, emi hiatu nei, kia kultur I te reo irirangi o a te whaiake nei, ko ngā pūrongo I tēnei haora. Kā ti e tīwi e whaiake nei, ko ngā kōrero a te premier e pāna ki te whakahaere, ko whiringa pōti motuhake, e hāngai pūana ki te tikanga whirirua. Hurirawake e tīwi ki ngā whare iwa te kaumaurua, Kā whakatuwherahia nei e te whānau o Waipareireki o Tahuhu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki I te mea me whai I te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata I te tuatahi. He ai ki te Premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei Premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga I te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēna ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou. I te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua I te tikanga koia kaiāia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu I te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna I ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe I te rōpū kotahi I hiahi ai koe hei kā wanatanga engari e rua ana ke ngā rōpū hei kō whiringa I aua wāra ana ko ngā hinara ko rei parānei. Ina te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko I a rātou whānau. Engari, ka ritāia ana rātou, ka re tonu I a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tirā, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te rōpū reipa e kōrero ana mo te kai kōkiri I tēnei kaupapa whare nei, arā e kōrero ana mō John Tamihere o te whānau o Waipareira.
2: Rāwe tērā mahi. Ko tērā ta mahi o ta kāwana, engari he nui ta mahi a JT tēnei wā, mōhi o mātou, mō ngā tau maha I ngānei I whakatū ia tāna rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
1: Inehua te hia o rautāngata I mate I te wā I ngā whare kāwanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa I te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero I te tū kinotanga I roto I aua whare. O tira I te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā I mate inehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto. I te rohe o Ngāti Toa Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, māngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wānei hei tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rungata whenua I rungata whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake e kataia rātou huri nō te motu, ki te hōhi pere tēnei, ki rotu ki a mātou, te kāwanatanga I hanga. Ko henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou I nehu ana, hi roto I te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou I takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kawanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, I whakamanatia ki a rātou kua inga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoetanga o rātou.
1: Toko whaanga iho pūmanoa hō I pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa I ngā tohu whakamana hiranga I tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori I ā ta whakaraurika I tā Aotearoa titiro ki āia anō I roto I wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua I o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea I te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori toko rua I whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rātu I whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top I roto I ngā waiata whakangahau. Hei a koa kene e te iwi ko ngā hākinakina o te wā. Kua tāhaingia e te kapa o Waitaha, te hira Renfurly I ngā ringaringa o Otākau I tetahi pakanga nui I o te poti I nanahi ka eke panaku a Waitaha te kaumā iwa ki te kaumā rima no reira ka hoki rātou ki tō rātou kāinga ko te hira Renfurly te taonga mana nui o te futupōro I o te aroa nei I o rātou ringaringa. I etahi atu kōrero mō te NPC a te mataua Māui I hau kerekere I a tāhi mana rima te kau ki te kaumā iwa I toa a te wairiki ki ngā tani whao te tai tokerau a Waikato ki a Taranaki a I puta tīhu o Tāmaki I roto I tā rātou kakarei ki te whanganui a Tara. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Due Kōrero.
1: Kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini, ka tū ki Tainui Waka a tērā tau 2027. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kōpoua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi e tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hīkoi ki te matatini au 2027 i ngā rangi whakatā nei, arā i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau, i tū a te kōwhiringa puna nei, i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia, anā i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Anā i reira te manu taiko o te matatini, arā i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e manaaki ana i te kaupapa. Ko tahi hāora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi rua i te matatini o te tau 2025, tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6, tuatoru ko ngā kapa i tuanga huru mā 7 ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaerihi ai i te ato te hātarei nei, i mōhio ai ngā kapa kei tehea puna rātou, anā kōhea te rā e tuai rātou, āhea hoki te wā e tūai rātou ki te matatini o ngā taniwha te tau 2027. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio, ki ngā puna whakataetae nei, whakapāmai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou Pai Papori, tai atura hoki ki ngā Pai Papori, a te karere me Māori Plus. Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i a ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia ano i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātou whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas, ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Enore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I naia nei, kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rāwiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
2: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupāki ingi a te ngaroro hiko o DIA me me Real Me, ko te uauatanga i mahi a rātou tētahi maintenance mea. Ki Wāinga Nui i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe na hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koe na hoki tētahi tētahi o ngā tau ārai.
1: Inā te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mō te katoa o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau. Engari, kā rītā i āna rātou, kā re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mō rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te rōpū reipa. E kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, arā e kōrero ana mo John Tāmihere o te whānau o Waipareira.
0: Rawe tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngāna i whakatū ia tana rautaki e pāniki tērā kaupapai.
1: Whakarongo tonu mai e te iwi, nengeto ko ngā hā, kinekina. I pakanga te kapa tamatoa ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pō paraere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, kuia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānautanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Anā nā te haka rātau i kawe ki te angi tū, anā ka puta tō rātau ihu i roto i tētahi kakari nui ki ngā Panthers 28 ki te 22. Koe rā ngā hā, kinekina o te wā, kia ora. Tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.